yano na basi na tono yeno by wona ye na na bi wagurundwa me wea ne yiro no ka obi da be nundwa me wea ne yiro no wena kono bo bio ye kwa na yiro no ba ma si na tono ma na bwe